0: الشافعات يرقها قرقها قال أقرقتها لتجرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا يقول الله العليم
1: Lah Bu Ai, ieu mah ayat 70 sampai 80. 70 cenah Bu Ai nya. 70 dikin ka 72 eta mah anu di kusium kuring di ieu kan mah 80 dikin ka 82. Itu ya Bu Ai nya. Wios lah lamun moal ieu kan. Mung kintunan anu neme aosan neme teh nya panginten salah ninggal, lepat ninggalnya, lepat ninggal ayat gitu.